0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömlu góðu.
1: Gullbylgjan.

0: þá þessi gömlu góðu.
1: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. I want
3: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, boy.
5: Okay.
3: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: So freeing.
3: Þetta er Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
3: Bestu lög allra tíma.
4: Guttbylgjan.

0: þér í liði.
1: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.

0: time to laugh.
1: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Scene Plus?
2: Something like that, yeah.
3: Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kalla nú eftir samhentu átaki allra Evrópuríkjana aukið öryggi á ytri landamærum sambandsins eftir að 2000 flóttamanna streymdi inn á spænska sjálfstjórnar svæði Súta frá Marokkó. Ástandið hefur róast nokkuð í Súta sem lítið svæði við ströndina í Norður-Afríku gegnt Gíbraltar sem Spánverja stjórna. Talið að 70.000 flóttamenn hafi nú snúið aftur til Marokkó en ljóst að 72 létu lífið í hamaganginum þegar fólkið lagði til sunds til að synda framhjá landamæra girðingu sem skagar út í Miðjarðarhafið og aðskilur Súta frá Marokkó. Evrópusambandi hefur boðað innanríkis ráðherra ESB-ríkjana og sérstaka neyðarfund vegna málsins í dag. Spánverjar hafi verið gagnrýndir nokkuð síðustu daga vegna uppákomunnar, sérstaklega af ítölum sem tóku Schengen samkomulagið meira segja tímabundið úr sambandi gagnvart Spáni vegna málsins, þótt að Súta sé ekki hluti af Schengen. Von der Leyen þakkaði þó Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánverja, fyrir skjót viðbrögð í málinu, en hún segir ljóst að gera verið meira til að verja landamærin heldur en hinga til hafi verið gert, sérstaklega á stöðum þar sem mest reynir á. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning innbrotsþjóf í heimahúsi í miðborg Reykjavíkur í nótt. Þjófurinn var staðinn að verki við að brjótast inn í mannlausa íbúð en nágrannar munu hafa yfirbugað manninn og héldu honum þangað til lögregla koma á vettvang. Þetta meðal þeirra mála sem skráðir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöld og í nótt. Þrír voru annars vistaðir í fangageymslum. Fjalla hefur verið þráláta innbrotahrinni í miðborginu undanfarið en þrír hið minnsta hafa verið handteknir síðastliðna vikur í tengslum við innbrotin. Það var þó ekki bara í miðbænum sem þjófar gerðu tilraunin til slíks. Tilkynnt var innbrot í verslun í hverfi 108 og að auki barst lögreglustöðunni á svæði 2 tilkynningum tilraunin til innbrots. Þar hafði húsráðandi hrakið þjófana á brott. Undan við lögreglustöðu 2 nær yfir Hafnarfjörð og Garðabæ. Og 7 eru sagði látnir þar á meðan 3 börn eftir að árásadróni sprakk á fjölfærinni baðströnd við Svartahafið í suðurhluta Rússlands í gær. Á myndböndu sést hvernig drónin hrapaði á ströndina sem full af fólki og springur þar í loft upp og segist breska ríkisútvarpið hafa gengið úr skugga að myndböndin séu raunveruleg. 40 eru sagðir hafa særst og 17 þurfti að flytja á sjúkrahús að sögn ríkisstjórans í Knastnodar héraði þar sem atvikið átti sér stað. Ríkisstjórinn sakar Úkraínumennum að ráðast að óbreyttum borgurum með athæfinu en bent hefur verið á og mögulega hefur dróninn farið af leið og hrapað vegna bilunar. Rússar sem og Úkraínumenn beita allskins aðferðum til að rugla stýrikerfi dróna og koma þannig í veg fyrir að hægt sé að stýra þeim að skotmörkum sínum. Úkraínumenn hafa enn ekkit tjá sig atburðin. Og frétti vera næst að þar klukkan 8 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.is.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbanka.
2: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptöðuskilum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
0: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
6: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembor.
8: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
9: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
10: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
11: Segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.

0: sumarpartíið hjá okkur. Partíland 12. garðum og partíland.is.
1: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
2: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Fjallbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Vitt flísaverslun umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfællur frá stærsta stálframleðanda í heimi. Sérframleðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað

0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Gluggaþvottur, glersýn.
3: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
6: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á

0: internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innra net. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslaktu. Askja.
2: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.

0: blómkáli? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
1: I'm just a neighbor from across the hall.
2: Spider-Man.
3: I'm MJ.
2: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
4: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
7: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
12: Klukkan er átta. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Úrsúla von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kalla nú eftir samhentu átaki allra Evrópuríkja aukið öryggi á landamærum sambandsins eftir að 2000 flóttamanna streymdu inn á spænska sjálfstjórnar

svæði Súta frá Marokkó. Ástandi hefur róast nokkuð í Súta yfir helgina sem lítið svæði við ströndina í Norður-Afríku gegnt Gíbraltar sem Spánverjar stjórna. Talið að 70.000 flóttamenn hafi nú snúið aftur til Marokkó en ljóst að 72 létu lífið í hamaganginum þegar fólki lagði til sunds til að synda framhjá landamæra girðingu sem skagar út í Miðjarðarhafið og aðskilur Súta frá Marokkó. Evrópusambandi hefur boðað innanríkisráðherra ESB á sérstaka neðarfund vegna málsins í dag. Spánverjar hafa verið gagnrýndir nokkuð síðustu daga vegna uppákomunnar, sérstaklega af ítölum sem tóku Schengen samkomulagi tímabundið úr sambandi gagnvart Spáni vegna málsins, þótt Súta sé ekki hluti af Schengen. Von der Leyen þakkaði þó Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánverja, fyrir skjót viðbrögð í málinu en hún segir ljóst að gera verði meira til að verja landamærin en hingað til hafi verið gert, sérstaklega á þeim stöðum þar sem mest reynir á. Til stendur að breyta lögum lén með endinguna .is samkvæmt nýbirtum áformum breytingu á lögum íslensk landshöfuð lén sem innviðaráðuneyti hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda. Í áformunum segir að skráning léna hafi ára bilverði höndum internet á Íslandi HF sem sé hlutafélagi í einkaeigu. Internet á Íslandi HF eða ISNIC er eini út nefndi skráningar aðili íslensks landshöfuðs léns gagnvart alþjóðlegu stjórnkerfi internetsins og segir ráðuneytið að félagið sé í einokunarstöðu hvað varðar úthlutun léna með endinguna.is. Þá bent á að hvergi annars staðar á Norðurlöndunum sé sambærileg starfsemi í höndum hagnaðardrifins einkafyrirtækisins og víðast hvar reglu ramminn starfsemi þannig úr garði gerður að stjórnvöld hafa meira það að segja hvernig henni háttað að því segir meðal annars í áformunum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning innbrotsþjóf í heimahúsi í miðborg Reykjavíkur í nótt. Þjófurinn var staðinn að verki við að brjótast inn í mannlausa íbúð en nágrannar mun hafa yfirbugaðan og haldið honum þar til lögregla koma á vettvang. Þetta á meðal þeirra 62 mála sem skráður í dagbók lögreglu á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöld og í nótt. Þrír voru annars vistaðir í fangageymslum. Fjalla hefur verið þráláta innbrota hrínu í miðborginu undanfarna daga en þrír hið minsta hafa verið handteknir síðastlega vikur í tengslu við þau innbrot. En það var þó ekki bara í miðbænum sem þjófar gerðu tilraunin til slíks í nótt. Tilkynnt var innbrot í verslun í hverfi 108 og að auki barst lögreglustöðinni á svæði 2 tilkynningum tilraunin til innbrots. Þar hafði húsráðandi hrakið þjófana á brott umdæmi lögreglustöða 2 nær yfir Hafnarfjörð og Garðabæ. Og rúmlega 60.000 manns hafa nú yfirgefið heimili sín í Washington ríki á vesturströnd Bandaríkjanna vegna mikilla gróðurelda á svæðinu. Hundruð bygginga hafa þegar eyðilagst og víða rafmagnslaust. Tæplega 1.000 slökkviliðsmenn sinna slökkvistarfi en ekki hefur enn náðst að ráða niðurlögum eldana sem logi helst í nágrenni borgarinnar Spokane. 700 byggingar hafa eyðilagst en upptök eldana eru enn óljós. Ríkisstjórinn í Washington, Bob Ferguson, hefur lýst yfir neyðarástandi og Lisa Browse, borgarstjóri í Spokane, segir að eldarnir séu verstu náttúra hamfarir sem svæðið hefur orðið fyrir enni verða meta umfang tjónsins. Sterkir vindar og miklir þurkar á svæðinu hraða síðan útbreiðslu og hefur bandarinska veðurstofan vara við mikilli eldhættu næstu daga. Og 7 eru sagði látnir og þar á meðal 3 börn eftir að árásadróni sprakk á fjölfarinni Baðströnd við Svartahafið í suðurhluta Rússlands í gær. Á myndböndum sést hvernig drónin hrapar niður á ströndina sem full af fólki og springur í loft upp og segist breska ríkisútarfi hafa gengið úr skuggaðum að myndböndin séu raunveruleg. 40 eru sagðir að var sæst og 17 þurfti að flytja á sjúkrahús að sögn ríkisstjórans í Krasnodar héraði þar sem atvikið átti sér stað. Ríkisstjórinn sakar Úkraínumennum að ráðast að óbreyttum borgurum með athæfinu en bent hefur verið á að mögulega hafi drónin farið af leið og hrapað þarna vegna bílunar. Rússar sem og Úkraínumenn beita allskins aðferðum við að rugla stýrikerfi slíkra dróna og komi í veg fyrir að hægt sé að stýra þeim að skotmörkum sínum. Úkraínumenn hafa enn ekkert tjá sig atburðin. Í dag og á morgun njótum við áfram góðs af hæðarhrygg sem liggur yfir landinu úr suðvestri en fremur hægir vindar verða þá mest allt land. Austan til verður yfirleitt bjart með hita alltaf 20 stigum en annars verður skýja með köflum, stöku skúrir og hitin á bylnu 9 til 15 stig. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 9 en þanga til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.is.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
4: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
10: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
11: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbens, hann ekkert lærður, sko.
10: Sín plus kemur með sumarið til þín.

0: eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
1: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
2: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
5: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
6: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
4: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.

0: focaccia brauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið er rosmarín. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Já, hæ, John Johnson hér. Þeir eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
4: John Johnson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast. Gluggar og hurðir. Ítex.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Sirka heilsubandi frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögur hvarfi garmin.is.
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir

0: Kynntu þér málið á subway.is.
1: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Takið eftir. Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
6: I gotta fix whatever this is right now.
7: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
13: Súkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt sett. Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
14: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
15: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
16: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kallar nú eftir samhentu átaki allra Evrópuríkja aukið öryggi á ytri landamæru sambandsins eftir að 2000 flóttamanna streymdu inn á spænska sjálfstjórnar svæði Ceuta frá Marokkó. Ástandið hefur róast nokkuð í Súta yfir helgina sem lítið svæði við ströndina í Norður-Afríku gegn Gíbraltar sem Spánverjar stjórna. Talið að 70.000 flóttamenn hafi nú snúið aftur til Marokkó en ljóst að 72 hið minnsta létu lífið í hamaganginum þegar fólkið lagði til sunds til að reyna að synda fram hjá landamæra girðingu sem skagar út í Miðjarðarhafið og aðskilur Súta frá Marokkó. Evrópusambandið hefur boðað innanríkisráðherra ESB á sérstaka neyðarfund vegna málsins í dag. Spánverjar hafa verið gagnrýndir nokkuð síðustu daga vegna uppákomunnar, sérstaklega af ítölum sem tóku sér

Schengen samkomulagi tímabundu og sambandi gagnvart Spáni vegna málsins. Von der Leyen þakkaði þó Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánverja fyrir skjót viðbrögð í ástandinu en hún segir ljóst að gera verið meira til að verja landamærin en hingað til hafi verið gert sérstaklega það sem mest reyni á. Til stendur að breyta lögum lén með endinguna .is sagði nýbirtum áformum breytingu á lögum íslensk landshöfuð lén sem innviðaráðuneytið birtir í samráðsgátt stjórnvalda. Í áformunum segir að skráning léna hafi árabil hér á landi verið í höndum Internets á Íslandi HF eða ISNIC sem hlutafélag í einkaeigu. ISNIC eini útnefndi skráningaraðili íslensk landshöfuðs léns gagnvart alþjóðlegu stjórnkerfi Internetsins og segir í ráðuneytið að félagi sig í einokunarstöðu þegar kemur að úthlutun léna með endinguna .is. Þá bent á að hvergi annars staðar á Norðurlöndunum sé sambærileg starfsemi í höndum hagnaðardrifins einkafyrirtækis og víðast hvar sé reglurammi starfsemi þannig úr garði gerður að stjórnvöld hafi meir það að segja hvernig hann háttað. Eggert Þór Kristófersson hefur látið af störfum sem forstjóri First Water landeldis fyrirtækisins í Þorlákshöfn. Í hans stað hefur Einar Örn Ólafsson fyrirandi forstjóri flugfélagsins Play verið ráðinn. Stjórn First Water og Eggert hafa komist að samkomulagi að hann láti af störfum sem forstjóri segir í fréttatilkynningu frá fyrirtækinu. Þar einnig haft eftir Orra Hauksinn í stjórnarformanni að Eggert skilji við félagið á traustum grunni. Þá segir enn fremur að Einar hafi áratuga reynslu af bankastarfsemi fjármögnun fjárfestingum og fyrirtækjarekstri en hann var síðast eins og áður sagði forstjóri flugfélagsins Play og eigandi. Og aðeins að verðin í dag og morgun eigum við að njóta áfram góðs af hæðarhygg sem liggur yfir landinu úr suðvestri en fremur hægir vindaverða þá mest allt land. Austanlands verður yfirleitt bjart og hiti alltaf 20 stigum en annars skýja með köflum, stöku skúrir og hiti á bylnu 9 til 15 stig. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10 en þangað tilfinniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Þú finnir Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
5: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslæktu. Askja.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Útsalan byrjuð í Bíkó.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
7: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
8: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.

0: eftir.
1: What the?
0: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
2: I gotta fix whatever this is right now.
3: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: blöður.
1: Við líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
2: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Svo flott þessi. Það er alvöru gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bank.
5: Sumarið er tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
8: Vertu með gæði á bakinu, skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Júlí mánuðu sem var að renna sitt skeið á enda var óvenju úrkomusamur á suðvestur og vesturhluta landsins, sérstaklega við miðjan mánuðin, en hins vegar óvenju þurr á norðaustur og austurlandi. Í ár var þannig blautasti júlí mánuður í rúm 40 ár í Reykjavík, en eitt sá hlýjasti á austfjörðum. Á veðurstofunnar segir að í Reykjavík hafi mælst tvöfalt meiri úrkoma en meðal úrkoma hefur verið í júlí árin 1991 til 2020. Síðast mældist eins mikil rigningi í Reykjavík árið 1984 eða fyrir 42 árum síðan. Dagar sem úrkoman mældist meir en 1 mm voru 16 talsins í Reykjavík þetta árið eða 6 fleiri heldurinn í meðal ári. Hins vegar hefur júlí mánuður aðeins mælst jafn úrkomu lítill á Akureyri einu sinni frá upphafi mælinga og það var árið 1929. Þetta var því þurrasti júlímaður á Akureyri í 97 ár. Rigningadagarnir voru 5 færri heldurinn í meðalári á Akureyri. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kallar eftir samhentu átaki allra Evrópuríkjana aukið öryggi á landamæru sambandsins eftir að 2000 flóttamanna streymdu inn á spænska sjálfstjórnarsvæðið Ceuta frá Marokkó. Ástandi hefur róast nokkuð í Ceuta eftir helgina sem er lítið svæði við ströndina í Norður-Afríku gegn Gíbraltar sem spáverjar stjórna. Talið er að 70.000 flóttamenn hafi nú snúið aftur til Marokkó. Ljóst er að 72 létust í hamaganginum þegar fólkið lagði til sunds til að reyna að synda fram hjá landamæragirðingu sem skagar út í Miðjarðarhafið.

og aðskilur súta frá Marokkó. Evrópusambandið hefur boðað innanríkisráðherra ESB á sérstakan neyðarfund vegna málsins í dag. Spánverjar hafa verið gagnrýndir nokkuð síðustu daga vegna uppákomunnar, sérstaklega af Ítölum sem tóku Schengen samkomulagið tímabundið úr sambandi gagnvart Spáni vegna málsins. Von der Leyen þakkaði þó Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar fyrir skjót viðbrögð í ástandinu en hún segir ljóst að gera verið meira til að verja landamæri heldur en hingað til hafi verið gert sérstaklega á þeim stöðum þar sem mest reynir á. Eggert Þór Kristófersson hefur nú látið af störfum sem forstjóri First Water landeldis fyrirtækisins í Þorlákshöfn og í hans stað hefur Einar Örn Ólafsson fyrirverandi forstjóri og eigandi play verið ráðinn. Stjórn First Water og Eggert Þór Kristófersson hafa komist að samkomulagi að Eggert láta af störfum segir í frétta tilkynningu frá fyrirtækinu og þar einnig haft eftir orra hugsinni stjórnarformanni að Eggert skilji við félagið á traustum grunni. Þá segir í tilkynningunni einnig að Einar hafi áratuga reynslu af bankastarfsemi, fjármögnun, fjárfestingum og fyrirtækjarekstri en síðast eins og áður sagði starfaði sem forstjóri flugfélagsins Play. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 11 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.is

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann er í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
8: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Svo flott þessi.
8: Ha?
7: Drallur og gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
9: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
12: Lenovo.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
16: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðrar tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
7: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
8: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Þrjúðu þér afmælismið á Higgs.is.
9: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
10: Barnaloppan er flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
11: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
12: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
1: Glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.3.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
4: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.
5: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppuvinir.
6: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
7: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.

0: Klukkan er 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bæjarstjórinn í Bolungarvík segir enga hættu á ferðum við útsýningspallin á Bolafjalli þótt að rúður í grindverki pallsins séu nú brotnar. Öryggisgler í pallinum hafi sprungið í vetur og hefur það vakið athygli gesta og ótta sumra. Jóhanna Ósk Halldórsdóttir ræddi málið í bítur á bylgjunni morgun og hún segir enga hættu vera á ferðum.
1: Þetta er sko fyrst og fremst ljótt. Þetta er ekki eitthvað sem að fólk á að hræðast því að þarna eru tvö öryggisgler. Sprungunar eru í glerunum sem snýr innan pallinum og pallurinn er byggður samkvæmt bara ströngustu öryggiskröfum. Og hann er gerður til að þola mjög mikið þunga en líka mjög mikið veður álag. Og þessar sprungur koma ekki af manngerðu álagi. Það var enginn sem að hallaði sér utan í pallin og með þessum afleiðingum. Þetta er að það safnast gríðalegu snjór þannig á veturnar. Pallurinn er svona kannski 2 metra, 2.5 metra fyrir neðan klettsbrúnina. Og þarna getur verið 3 metra fannfergi. Og hérna og þetta er eitthvað sem er yfirfarið á vorin og það er búið að panta glir, við erum komin með nýtt glir.
0: Sagði Jóhanna Ósk Halldórsdóttir, bæjarstjóri í Bolungarvík. Júlímánuði var óvenju úrkomusamur á suðvestur og vesturhluta landsi, sérstaklega miðjan mánuðin en hins vegar óvenju þurra á norðaustur og austurlandi. Í ár var blautasti júlímánuður í rúm 40 ár í Reykjavík en eitt sá hlýjasti á austfjörðum. Á vef Veðurstofu Íslands segir að Reykjavík hafi mælst tvöfalt meiri úrkoma en meðal úrkoma í júlí á árunum 1991 til 2020. Síðast mæltist eins mikil rigning í Reykjavík og nú árið 1984 eða fyrir 42 árum. Dagarnir sem úrkoma mældist meir en 1 mm voru 16 talsins í Reykjavík þetta árið eða 6 fleiri dagar heldur en í meðal ári. Hins vegar hefur júlímánuður aðeins mælst jafn úrkomu lítill á Akureyri einu sinni frá upphafi mælinga frá árinu 1929. Þetta var því þurrasti júlímánuður á Akureyri í 97 ár. Rigningadagarnir voru 5 færri en á meðal ári á Akureyri. Og Eggert Þór Kristófer

Hann hefur látið að störfum sem forstjóri First Water, landeldis fyrirtækisins í Þorlákshöfn og í hans stað hefur Einar Örn Ólafsson, fyrirrandi forstjóri Play verið ráðinn. Stjórn First Water og Eggert Þór Kristófusson hafa komist að samkomulagi að hann hafi látið að störfum sem forstjóri, sagði í frétta tilkynningu frá fyrirtækinu sem barst í morgun. Þar einnig haft eftir Orra Hauksinn í stjórnarformanni að Eggert skilji við félagið á traustum grunni. Þá er því bætt við að Einar hafi áratugar reynslu af bankastarfsemi, fjármögnun, fjárfestingum og fyrirtækjarekstri. En eins og áður sagði, starfaði hann síðar sem forstjóri flugfélagsins Play og einn af aðal eigendum. Og fleira ekki fréttum, þær verða næst sagðar klukkan 12 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkuð sinni fyrir.
1: Velkomin á Risaeyju.
3: Drífðu að tryggja er miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
5: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
6: Sorry about that.
5: Brand new day komin í bíó.
7: You're not one of my students, are you?
8: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
9: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
11: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
13: Rennur hreinsun. Glersýn.
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað.
16: Are you ready to roll?
17: Við höldum áfram.
18: Let the good times roll.
17: Með bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Engar áhyggjur. Ah! Það komin nýr dagur og Spider-Man.
6: Sorry about that.
5: Brand New Day komin í bíó.
7: You're not one of my students, are you?
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
11: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
12: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Allt er hreinsunar á vatni. S-Hermann, Yrjarhöða 2 og shermann.is.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: Forbúgæði, glæsileg hönnun, Kjaran.
1: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
2: Kreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789, frá bónda í borg.
3: Körfubílalega, Glersín.
4: Hafðu það holt, bleð holta.
5: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
6: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan. Fartölvur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
9: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland Mosfellsbær.

0: Þrír kólumbískir ferðalangar sem aðstandendur lýstu eftir hér í álandi í gær eru í gæsluvarðhaldi. Forstjóri útlendingastofnunar segir að ákvörðunum brottvísun og endurkomubann áhafnar Bandero muni liggja fyrir síðar í þessari viku. Nýliði júlímánuði var óvenju úrkomusamur á suðvestur og vesturhluta landsins en óvenju þurr fyrir norðan og austan. Lögregla segir að ökumenn á heimleið í gær á síðasta degi verslunarmannahelgar hafi verið helst til of óþolinmóðir. Breiðablik hefur leik í forkeppni meistaradeildar Evrópu og Viktor Gísli hefur framlengt samninginn við stórlið Barcelona. Vestlægið að breytilega átt, yfirleitt 3-8 en 5-13 allra síðist víða skýja með köflum eða léskýjað. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Þrír kólumbískir ferðalangar sem aðstandendur höfðu ekki teyrt frá í tæpa viku og lýstu eftir hér á landi eru í gæsluvarðhaldi hér vegna grunsum innflutning á fíkniefnum. Þau hafa verið í haldi frá kominni til Íslands þann 28. júli. Birgir Olgeirsson.
1: Ferðalangarnir eru hinn 34 ára Estefania Arboleta Herrera, hinn 54 ára Giovanni Martínez Quincia og eiginkona hans Elizabeth Martínez Quincia sem 57 ára. Þau eru frá Medellín í Kólumbíu og höfðu verið á ferðalagi Evrópu áður en þau komu hingað til lands. Aðstandendur þeirra sendu fréttastofu tilkynningu í gærkvöldi vegna þess að ekkert hafði spurt til þeirra í tæpa viku. Síðast hafði frænka þeirra rætt við þau eftir að þau lentu á Keflavíkurflugvelli þriðjudaginn 28. júlí. Þau sögðust þá vera að leggja stað til Reykjavíkur. Þremenningarnir áttu bókaða gistingu á Center Hotels Plaza en aðstandendur sögðu þau ekki hafa skilað sér þangað. Farsíma þeirra virtust hafa jafnframt verið óvirkir frá komudeginum. Fjölskyldan sagði það mjög óvenjulegt og leitaði eftir upplýsingum með þau á Facebook-hópnum Latinos en Íslandia. Samkvæmt upplýsingum sem birtust þar ætluðu þau aðeins að dvelja á Íslandi í 2 sólarhringa og halda síðan aftur til Spánar. Nú liggur fyrir að þremenningarnir hafa verið haldið hér á landi frá komudeginum. Jón Halldór Sigurðsson, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurnesjum, segir fjölskylduna verið í gæsluvarðhaldi vegna gruns innflutning á fíkniefnum. Ekki var unnt að fá frekari upplýsingar rannsóknina eða ætluð fíkniefni frá lögreglu að svo stöddu.
0: Forstjóri útlendingastofnunar segir að ákvörðunum brottvísun og endurkomubann áhafnar Banderos sem hefur ekki farið landið strönd síðan á 50 dag muni liggja fyrir í þessari viku. Andmálaréttur skipverja í liðin og nú eru neða því að ákveða örlög þeirra. Tómas Arnar.
2: Áhöfn Bandero hefur að mestu verið haldið borð við Reykjavíkur höfn síðan að landhelgisgæslan stöðvaði förskipsins 50-dagskvöldið. Nokkrir áhafna meðlimir hafa verið færðir í land til yfirheyrslu en lögreglan vinnur nú að því að fara í gegnum öll þau gögn sem voru haldlögð. Þar á meðal eru símar og tölvur en ekki hefur verið tekin ákvörðun hvort farið verði

0: fram á úrskurð dómara til að geta skoðað innihald umræddra raftækja. Einn áhafna meðlimur hefur kært ákvörðun lögreglum að meina skipverjum að fara frá borði, en héraðsdómur Reykjavíkur mun úrskurða í því máli seinna í dag. Þetta staðfestir Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoða lögreglustjóri hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu. Skipið var úrskurðað óhaffært af samgöngustofu föstudagskvöldið. Öllum þeim 21 sem um borð var tilkynnt mögulega brottvísun og endurkomubann á föstudaginn. Skjölin voru á íslensku en túlkur aðstoðu lögreglu með þýðingu. Þá var lögmaður fyrir hvern og einn áhafna meðlim restur út á föstudaginn og eru því réttargæslumenn í tugatali. Andmæla réttur skipverja liðin. Kristín Völundardóttir, forstjóri útlendingastofnunar, segir að starfsmenn stofnunarinnar hafi unnið með hörðum höndum helgina til að fá niðurstöðu í málið. Nú sé verið að fara yfir gögn frá lögreglunni.
1: En það sem þá verið að skoða bæði eru forsendur til brottvísunar og svo þarf að skoða þá ef svo hversu langt endurkomubannið með tilliti til alvarleika brota. Lögin svona eru með lágmark og hámark og það fer eftir ríkisfangi eins og nefndir að því upphæði. Það er munur á því að þú ert ríkisborgari EES eða þriðaríkisborgari, það eru mismunandi skilyrði.
0: Mögulega verði skipurum gert að yfirgefa landið með því að sigla Bandero út fyrir lögsögu Íslands. En lögreglan mun ákveða útfærslu brottvísunar ef úr henni verður.
1: Ég get staðfest að það er búið að senda út allt tilkynningar og frestir eru liðnir. Þannig að það er við áætlum að þetta verði bara allra næstu dögum. Það er þetta einsta með hversu mörg mál þetta eru í einu. En við erum, þannig að fólk er hérna á landinu þegar það er grunaðum brot eða er í ólumættri dvöl og kemur til okkar og í öllum tilvikum vinnum við sem áhrætt.
0: Sagði Kristín Völundardóttir, forstjóri útlendingastofnunar.
2: Bæjarstjórinn í Bolungarvík segir enga hættu á ferðum við útsýnis pallin á Bólafjalli. Þótt rúður í grindverki pallsins séu brotnar, öryggisgler í pallinum hafi sprungið í vetur og hefur það vakið athygli gesta fjallsins og ótta sumra. Jóhanna Ósk Halldórsdóttir ræddi málið í Bítunni á Bylgjunni í morgun en hún segir enga hættu vera á ferðum.
3: Þetta er sko fyrst og fremst ljótt. Þetta er ekki eitthvað sem að fólk á að hræðast því að þarna eru tvö öryggisgler. Sprungunar eru í glerinu sem snýr inn að pallinum og pallurinn byggður samkvæmt bara ströngustu öryggiskröfum. Mm-hmm. Og hann gerður til að þola mjög mikið þunga en líka mjög mikið veður álag. Mm-hmm. Og þessar sprungur koma ekki af manngerðu álagi. Það var enginn sem að hallaði sér utan í pallin og með þessum afleiðingum. Mm-hmm. Þetta er að það safnast gríðalegu snjór þannig á veturnar. Mm. Pallurinn er svona kannski 2 metra, 2.5 metra fyrir neðan klettsbrúnina. Mm-hmm. Og þarna getur verið 3 metra fannfergi.
4: Okay.
3: Og þetta er eitthvað sem yfirfarið á vorin og það búið að panta gler, við komin með nýtt gler.
2: Sagði Jóhanna Ósk Halldórsdóttir bæjarstjóri Bólungarvíkur í Bítunni í morgun en hún bætti því við að von sé á fjölda gesta í bæinn fyrir komandi sólmyrka eftir rúma viku. Ákveðið verið að loka fyrir almenna umferð upp á fjallið þann daginn en hægt verður að njóta útsýnisins með því að panta sér far með rútu upp á fjallið. Júlí mánuður var óvenju úrkomusamur á suðvestur og vesturhluta landsins sérstaklega miðjan mánuðin en hins vegar óvenju þurr á norðaustur og austurlandi. Í ár var þannig blautasti júlí mánuður í rúm 40 ári í Reykjavík en eitt sá hlýjasti á Austfjörðum. Á vef Veðurstofu Íslands segir að í Reykjavík hafi mælst tvöfalt meiri úrkoma heldur en meðal úrkoma í júlí árin 1991 til 2020. Síðast mældist eins mikil rigning í Reykjavík árið 1984 eða fyrir 42 árum. Dagarnir sem úrkoma mældist meir en 1 mm voru 16 talsins í Reykjavík þennan mánuðin eða 6 fleiri heldur en í meðal ári. Hins vegar hefur júlímánuður aðeins mælst jafn úrkomi lítill af Akureyri einu sinni frá upphafi mælinga og það var árið 1929. Þetta var því þurrasti júlímánuður á Akureyri í heil 97 ár. Rigningadagar voru 5 færri en í meðal ári fyrir norðan. Og lögreglan segir að ökumenn á heimleið í gær á síðasta degi verslunarmanna helgar hafi verið helst til of óþolinmóðir. Tvö umferðarslys urðu vegna tilrauna til framúraksturs á Norðurlandi. Met fjöldi lagði leið sína á Akureyri en skipuleggjendur hátíða í Eyjum og í Reykjavík eru einnig sáttir við sitt og drævar.
4: Stærsta ferðahelgi ársins, verslunarmannahelgin, er nú að baki og venju samkvæmt fóru tugir útihátíða fram land allt. Að sök skipuleggjenda einnar með öllu og Akureyri mættu með yfir 20.000 manns í bæinn og hátíðin því með þeim stærstu í bænum hinga til. Þá voru skipuleggjendur í Eyjum einnig sáttir við fjölda gesta sem og skipuleggjendur inni Púkans í Reykjavík sem segja hátíðina með þeim fjölmennari hinga til en eigi eftir að taka saman endanlegan fjölda gesta. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu á höfuðborgarsvæðinu gekk umferði í borgina vel í gær en töluvert var hraðakstur. Höskuldur B. Erlingsson aðalvarstjóri lögreglunar á Norðurlandi eystra sinnti útkalli vegna tveggja umferðarslysa á þjóðveginum í gær.
5: Fyrraslysið var þarna rétt sunna við Vatnsdalshóla. Þar var fyrraslysið og seinnaslysið það varð á gerðist á Rútaferðarhálsi og það bara stutt á milli. Það ekki nema kannski klukkutími á milli þess að tveggja slysa og það má eiginlega frekja bæði þessi slys til þess að það framúrakstur ræða og óaðgæslu.
4: Hann segir mikla mildi að farþegar bílana hafi ekki slasast alvarlega. Mikil óþolinmæði hafi verið í loftinu í gær.
5: Það var náttúrulega alveg gríðalegur umferðarþungi og þá sérstaklega á suðurleið og það virtist vera eitthvað svona stress sem okkur fannst að vera algjör óþarfi því að það var gullfallegt veður, sól og heiðskýrt og fallegt veður og engin ástæða fyrir fólk að flýta sér og það var svona kannski vantaði pínu stillingu í umferðina.
4: Lögregla hafi haft afskipti af tugum ökumanna fyrir ofhraðan akstur.
5: Okkar upplifun með þessa verslunar helga þá er það nú frekar sko föstudagurinn sem er svoleiðis með farið og fólk afslappara á mánudögunum og legin hendi sín en það virtist vera á báðum leggjum þessa helgina.
4: Segir Höskuldur B. Erlingsson, aðalvarstjóri lögreglunar á Norðurlandi eystra.
2: Og þá fyrir við íþróttunar hingar Aron Guðmundsson mættur Aron bæði karla og kvennalið hjá Breiðabliki í fótbolta. Þau standa í ströngu í dag.
6: Já, mikið rétt og við byrjum kannski á Blika konum. Þær hefja leik í annarum fyrir forkeppni meistaradeildar kvenna í dag. Taka þátt í svona fjögraliða turneringu, svo mætti kalla, sem að framfyrir í Kazakstan, jú. Langt frá heimkinum, en þær mæta aktópi frá Kazakstan í Kazakstan og þetta er yfirburðalið þær í landi sem að tapar varla leik en svona fyrirfram. Býsma við sigri Breiðablik sem sigurliðið mun mæta Servette frá Sviss í reynum úrslitaleikum sæti þriðju umferð þessar forkeppni meistaradeildarinnar en Servette bar 3-0 sigur og býtum gegn Dynamo frá Belarus í morgun en tapliðin í þessari turneringu fara öll niður í forkeppni Evrópubikarsins en Blikar ríkjandi Íslands og bikarmeistarar þær koma á fínni siglingu inn í þessa forkeppni og hafa unnið þrjá síðustu leiki sinni í bestu deildinni í aðdraganda þessa leiks og við munum sýna þennan leik Breiðabliks og Aktópi í beinni útsendingu klukkan 2 á Sýn Sport Ísland ekki missa því.
2: Robert, nú kallaðin í hjá Blikunum, þeirra býðu svo snúið verkefni fyrir Norðan.
6: Já, Norðan hefða mætaðir Þórsurum klukkan 6:30 í kvöld og já, Þórsara svona eftir mjög dræmt gengi hafaði náð einhvern veginn sínum vopnum, unnu góðan sigur á ríkjandi Íslandsmeisturum Víkings Reykjavíkur og gerði síðan jafntefli gegn grönnum sínum í Káa, geta með sigri, lyft sér upp frá botni deildarnar og þessi leikur sýndur á Sýn Sport Ísland Blikarnir verið bara upplýður upp á síkast líka og geta styrkt stöðu sína í fjórðasætinu og þá var búið upp á mikla dramatík þegar að Valur tók á móti stjörnunni í bestu deildinni í gær leik sem að lauk með einsmarseri stjörnunnar 3-2 stjörnum við lentu eins og að 2-1 undir þegar að rétt 10 mínútur eftir liðu leik sem náði með mörkum frá Árna Viljónsson og Örvar Eggertsson að snúa leiknum sér í vil og vinna dramatískan sigur og mikilvægur sigur í meira leiði því að stjarnan lyfti sér upp í 8. sæti deildarinnar og fjær fallbaráttunni sem að liðið hafði sogast niður í og er nú aðeins stíga eftir Val í 5. sætinu. Skulum fá að heyra hvað Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, hafði að segja eftir leik.
7: Vinnu samin hérna til fyrirmyndar og meðan sliðsheildin og samheldin inn á vellinu var mjög öflugum. Það gerir gæfumunin hérna í restina, eins og ég segi, við vorum búinir að vera miklu betri aðalinn fannst mér allan leikinn og hérna en í undir lokin þegar við lendum undir að þá fannst mér liði virkilega sína. Það sem í því býr varðandi karakter og þá hluti að hérna virkilega stert.
2: Sæ Jóþór, en svo barust tíðinda af landsliðsmarkverð okkar Íslendinga í handbolta Viktori Gísla Hallgrímsson í morgun.
6: Já, hann hefur framlengt samningsinn við stórveldi Barcelona til ársins 2029, átti skínandi fyrsta tímabil í herrbúðum liðsins á síðasta tímabili, þar sem að Barcelona vann fjórfalt þar á meðal meistaradeildina. Viktor verið að há harða samkennu við danska landsliðsmarkverðin Emil Nielsen, sem er jú bara einn besti, ef ekki besti markverður í heimi undanfarin hvað 23 ár. Hann er nú á leiðinni til Vesbrem, hann að samkynnin hún verið öðruvísi á Viktor núna því að spænski landsliðsmarkurinn Sergi Hernández, hann er komin inn til Börsunga og verið gaman að sjá hvernig okkar maður pluma sig í framhaldinu í spænsku borginni.
2: Akkurat. Ljómandi, takk fyrir þetta Aron. Förum aðeins yfir veðrið, vestlægið að breytilega átt í dag, yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra síst. Víða skýjað með köflum eða létt skýjað en hins vegar skýjað að mestu vestanlands og úrkomi lítið í dag. Dálítil súldið að rigningi með köflum þar á morgun. Hiti 10-20 stiga deginum og hlýjast á suðaustur og austurlandi. Á höfuborgarsvæðinu verður hæg vestlæg átt skýjað og þurrt að mestu, suðlægari vindar á morgun og dálítil súldið að rigning, einkum annað kvöld, hiti 10-15 stig. Og við horfum á landinu næstu daga, það verður suðlægi eða breytilega átt og rigning eða súld á 50 og 1. dag og hiti þá víða 8-18 stig, útlit fyrir norðlægar áttur helgina með vætu, en yfirleitt þurrt suðvestan til og kólnandi veður. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Þrír kólumbískir ferðalangar sem aðstandendur lístu eftir hér í gær eru í gæsluvarhaldi vegna gruns um fíkniefnasmygl. Forstjóri Útlendingastofnunar segir að ákvörðun um brottvísun og endurkomubann áhafna Banderos muni liggja fyrir í þessari viku. Nýliðin júlímánuðu var óvenju úrkomusamur á suðvestur og vesturhluta landsins en óvenju þurr fyrir norðan og austan. Lögregla segir að ökumenn á heimleið í gær á síðasta degi verslunarmannahelgar hafi verið helst til of óþolinmóðir. Breiðablik hefur leik í forkeppni meistaradeildar Evrópu og Viktor Gísli hefur framlengt samninginn við stórlið Barcelona. Þetta voru hádegis. Fréttir þetta hér á bylgjunni, umsjónarmaður okkar og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson. Útsendingu stjórnaði Birta Rambjörgvinsdóttir. Við minnum að vísu og fréttir næsta á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
3: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
9: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
10: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
17: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: drægni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
2: Hér er bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrýðir afmælismiða á Pix.is.
3: Læsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
4: Ísland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Ísland skeifinni 8 og Ísland.is.
5: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna. Eða föstu degi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: aðstæður.
1: Golfúr, fjarlægðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Eldvarnarhurðir. Idex.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
8: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nú er tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
4: Ný Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
5: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Útsölu Ilva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ilva.
9: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Þriðjudagur til fjár, svona eins og föstudagur. Þið skiljið til fjár, mikilsfjár, mjög mikilsfjár. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
11: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
12: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.

0: milli gróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex.

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
3: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
4: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Hinn eina sanna. Lenovo. Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsborg.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
4: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
0: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
1: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Klukkan 2, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Eldur kom upp í bíl sem lagt var við skeifuna í Reykjavík. Slökkvilið var kallað út 20 mínútur yfir eitt vegna eldsins. Eitt dælubíll var sendur á vettvang og tóku slökkvistörf örskamman tíma. Engan sakaði vegna brunans að sögt slökkvilið sem bíllinn talinn kjör ónýtur. Engi minkar hafa ratað í gildrur í nágrenni við Dalsbú síðastliðna þrjá sólarhringa og aðgerðir hafa gengið vonum framar að sögn Hilmars Gunnarssonar bæjastjóra Mosfellsbæjar. Auk þess hafa engar ábendingar minka á ferli borist síðasta sólarhring. Á milli 10 og 12 þúsund minkar voru á Dalsbúi þegar þúsundir minka sluppu úr búrum sínum á aðfaranótt miðvikudags í síðustu viku. Veiðimenn, sér þjálfaðir hundar og starfsfólk á vegum Mosfellsbæjar hafa undanfarna daga unnið að því að hans sama eða aflífa dýrin. Ekki hefur náðst í lögreglu vegna stöðu rannsóknar á málinu en komið við fram að innbroti í búi tengist innbroti í svínabú í maí og í hænsnabú í júní. Þrír kólumbískir ferðalangar sem aðstandendur höfðu ekkert þeir frá í tæpa viku hafa verið í gæsluvarðhaldi hér á landi frá komunni til Íslands vegna gruns um innflutning á fíknefnum. Jón Halldór Sigurðsson aðstoðar yfir lögreglu þjónni og rannsóknar deild lögreglunar á Suðurnesjum segir þremenningana hafa verið í haldi lögreglu síðan þau lentu. Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar rannsóknar eða ætlu fíknefni að svo stöddu. Nánar má lesa málið á Vísi. Forstjóri útlendingastofnunar segir að ákvörðunum brottvísun og endurkomu bann áhafnar Bandero sem hefur ekki farið lönd né strönd síðan á fimmtudag muni liggja fyrir í þessari viku. Andmælarettu skipari er liðin og er nú unni að því að ákveða örlög þeirra. Áhöfninni hefur að mestu verið haldið borð í skipinu við Reykjavíkuröfn síðan landhelgisgæslan stöðvaði för þess á fimmtudagskvöldið eftir að það hafði afskipti af störfum Hvals 9. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu miðar rannsókn málsins vel. Ekki er útilokað áhöfn Nenni verið gert að sigla bandir og aftur það sem það kom út fyrir lögsögu Íslands. Einnig má lesa nánar þetta mál á Vísi. En þá til Danmörkur, en þrír danskir úlingsstrákar eru í gæsluvarhaldi. Grunaður að hafa skipulagt hryðjuverka árás í grunnskóla í smábænum Hatsten á Jótlandi. Þeir voru handteknir í gærmorgun en tveir drengjana eru 16 ára og einn þeirra 15 ára. Danski miðlinn TV2 hefur eftir Anders Urskov rannsóknarlögreglumanni að drengirnir séu grunaður að hafa ætla sér að myrða samnemendur sína og nýta til þess bæði sprengjur og vopn. Þeir hafi meðal annars átt í samskiptum verknaðin á samfélagsmiðlum Discord og Telegram. Allir þrír neita sök en drengirnir verða í gæsluvarðhaldi til 31. ágúst hið minnsta á meðan rannsókn lögreglu stendur yfir að þér segir í dönskum miðlum. Fréttir verða næssagar á bylginu klukkan 3 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

0: að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færi svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað,

0: sem er eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því er verpa eggjum. Nýþáttaröð af Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
4: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
6: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
7: Bestu lög allra tíma.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
2: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
5: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
6: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
11: Þessi gömlu góðu.
10: Gullbylgjan.

0: um á spýtbát Átt eftir að fara á leik með Messi Átt eftir að labba út úr bleikri villu í hvítum fötum beint út á strönd Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 1100 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
1: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað.
3: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is

biðla til þeirra sem upplýsingar getu haft málið eða getu luma á myndefnaðsvæðinu að hafa samband. Áður hefur komið fram að lögregla telja að innbroti tengist innbrotum sem gerð voru í svínabú í maí og hænsnabú í júní. Nú standi við vinna við að fara yfir myndefnaðsvæðinu. Hilma Gunnarsson bæjarstjóri Mosfellsbæjar sagði fyrir í dag að engir minkar hefðu ratað í gildrur í nágrenni við Dalsbú síðastliðna þrjá sólarhringa og aðgerðir gengið vonum framar. Auk þess hafi engar ábendingar minka á ferli borist síðasta sólarhring. Þrír kólumbískir ferðalangar sem aðstandendur höfðu ekkert þeir frá í tæpa viku hafa verið í gæsluvarðhaldi hér á landi frá komunni til Íslands vegna grunns innflutning á fíkniefnum. Jón Halldór Sigurðsson aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurnesjum segir þremenningana hafa verið haldið lögreglu síðan þau lentu. Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar rannsóknina eða ætlu fíkniefni að svo stöddu en nána með að lesa þetta mál á Vísi. Eldur kom upp í jepplingi sem lagt var við skeifuna í Reykjavík hádegisbil í dag. Slökkvilið var kallað á 20 mínútur yfir eitt vegna eldsins. Einn dælubíll var sendur á vettvang og tóku slökkvistörf örskamman tíma. Engan sakaði vegna brunans en jepplingurinn talinn gjör ónýtur. Júlímánuður var óvenju úrkomusamur á suðvestur og vesturhluta landsins, sérstaklega um miðja mánuð, en óvenju þurr á norðaustur og austurlandi. Í ár var blautasti júlímánuður í rúm 40 ári í Reykjavík, en eitt sá hlýjasti á austurðum. Á Veðurstofu Íslands segir að í Reykjavík hafi mælst tvöfalt meiri úrkoma en meðalúrkoma í júlí ári 1991 til 2020. Síðast mældist eins mikil rigning í Reykjavík ári 1984 eða fyrir 42 árum. Dagar sem úrkoma mæltist meir en 1 mm voru 16 talsins í Reykjavík eða 6 fleiri en á meðalári. Hins vegar hefur júlímánuður aðeins mælst jafn úrkomu lítill á Akureyri einu sinni frá upphafi mælinga árið 1929. Var þetta því þurrasti júlímánuður á Akureyri í 97 ár. Rigningadagar voru 5 færri en á meðalári á Akureyri. Neytendastofa hefur sektað bílastæði fyrirtækin Parka Lausnir EHF og Easypark Ísland EHF 100.000 fyrir að tilgreina ekki kostnað og gjaldsvæðum nægilega vel. Parka var gert að greiða 1.000.000 krónur en Easypark 500.000. Neytendastofa taldi að Parka hefði ekki veitt nægilega skýrar og aðgengilegar upplýsingar til notenda, meðal annars á bílastæði við Múlagljúfur og Fjallsjökul og þá var Easypark sektað fyrir að hafa ekki tilgreint kostnað við notkun greiðslu lausnar og gjaldsvæðum með því að birta upplýsingar kostnað við notkun forritsins á miðum á greiðsluvélum. Fréttir verða næssar á bylginu klukkan 4, en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
7: Dale Carnegie. Dale.is.
8: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Did you miss me, Spidey?
10: New York Borg, þarnast hetju.
11: I'm losing my mind.
10: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
12: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
13: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
3: Dale Carnegie, dale.is Litabækur og litir fyrir allan aldur. Penninn Eymundsson.
4: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
6: Þriðjudagur til fjár, svona eins og föstudagur. Þið skiljið til fjár, mikilsfjár, mjög mikilsfjár. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
7: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök verslun.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
9: Break's over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Algjörna, enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
1: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
2: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
5: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
6: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
8: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
9: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
10: Klukkan 4, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Í hið minnsta eitt skipverjum borði í Bandero má fara frá borði úr skipinu þar sem það liggur við bryggju í Sundahöfn.

0: Hún bilaði til þeirra sem upplýsingar getu haft málið eða til þeirra sem getu lumað á myndefnaðarsvæðinu að hafa samband. Áður hefur komið fram að lögregla telja að innbrotið tengist innbrotum sem gerð voru í Svínabú í maí og Hænsnabú í júní. Hilma Gunnarsson bæjarstjóri Mosfellsbæjar sagði fyrir í dag að engir minkar hefðu ratað í gildrur í nágrenni við Dalsbú síðastliðna þrjá sólarhringa og aðgerðir gengið vonum framar. Þrír meðlimir kólumbískra fjölskyldu sem aðstandendur höfðu ekkert heyrt frá í tæpa viku hafði verið í gæsluvarhaldi hér á landi frá komunni til Íslands vegna grunsum innflutninga á fíkniefnum. Fjölskyldu meðlima þeirra höfðu lýst eftir þeim í Facebook-hópi eftir að hafa ekkert heyrt í þeim í tæpa viku. Jón Halldór Sigurðsson aðstoðarlögreglu þjónni á rannsóknardeild lögregluna á Suðurnesjum segir þremenningana hafa verið í haldi lögreglu síðan þau lentu. Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar rannsóknina eða ætluðu fíkniefni að svo stöddu. Eldur kom upp í jepplingi sem lagt var við skeifuna í Reykjavík hádegisbil í dag. Slökkvilið var kallað út 20 mínútur yfir eitt vegna eldsins, eitt dælubíll var sendur á vettvang og tóku slökkvistörf örskamman tíma. Engan sakaði vegna brunans en jepplingurinn talinn gjör ónýtur. Þá til Hollywood en bandaríska söng- og leikkonan Ariana Grande ætlar að draga sig úr sviðsljósinu eftir að yfirstandandi tónleikaferðalagi hennar líkur þann 1. September. Hún tilkynnti aðdáendum sínum þetta á tónleikum sínum í Chicago borg í bandaríkjunum í gærkvöldi en þar tók hún sérstaklega fram að ákvörunin væri ekki tekin vegna neikvarar umræðu útlit hennar. Umræðan hefur farið mikinn eftir nýtt tónlistamiðband söngkonunnar við lagið Petal en söngkonan hefur verið gagnrýnd fyrir að gera lítið úr miklu og sýnilegu þyngdartapi sínu, meðal annars af leikonu Jamilu Jamil sem segist óttasta Grande hafi skaðlega áhrif á líkamsímynd ungra kvenna. Grande sagði við aðdáendum sína í gærkvöldi og hún þyrfti fyrst og fremst á pásu frá sviðsljósinu að halda næstu vikur og mánuði en nánar má lesum þetta mál á Vísi. Frétti vera næsaður á bylginu klukkan 5 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.

0: Ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.

0: þig fyrir tjóni. Vís.
1: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
2: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.

0: Rennurhreinsun Glersín Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
1: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
2: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar Einfalt, tvöfalt, meina ég Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
3: Bestu lög allra tíma
4: Gullbylgjan

0: að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is
6: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
7: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á Eclipse.is
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: Leggur helgina, enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
1: Dale Carnegie. Dale.is
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumar kaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
6: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.

Klukkan er 5 og Drafa Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Allir skipverjar Bandero verða frjálsir ferða sinna í dag. Í ljósi þess að Héraðsdómi Reykjavíkur hefur ógilt ákvörðun lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu að skipverjar skuli halda sig um borð. Þetta staðfestir Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoð lögreglustjóri í samtali við fréttastofu. Greint var frá því fyrr í dag að í hið minnsta einn skipverjanna myndu fá að ganga laus vegna niðurstöðunnar, en einn þeirra hafði kært ákvörðun lögreglu. Ásgeir segir ljóst að eitt eru yfir alla að ganga. Lögregla muni kæra úrskurðinn til landsréttar. Rætt verður við Ásgeir sem og skipverja í kvöldfréttum sínar í kvöld, en þeir hafa verið um borð síðan skipið var fært til hafnar af landhelgisgæslunni eftir að skipverjar heldu kval nýju við veiðar á 15. kvöld. Nánar má lesum þetta mál á Vísi. Lögregla er litlu nær og hefur engan gruna vegna innbrots í Dalsbúi.

0: Kala í Kjersón borg í suður hluta Úkraínu. Á myndbandinu má sjá manninn sem líði árásin af reyna forða sér undan drónanum með grammeti í höndunum. Áður en drónin sprakk í loft upp en maðurinn var að setja upp sölubás fyrir grammeti þegar árásin var gerð. Zelenský segir myndbandi sína svart á hvítu að rússneski herinn gera almenna borgara í borginni endurtekið að skotmarki en Úkraínu her frelsaði Kjersón úr höndu rússa árið 2024. Nánar má lesa þetta mál á Vísi. Eldur kom upp í jepplingi sem lagt var við skeifuna í Reykjavík hádegisbil í dag. Slökkviliðið var kallað út 20 mínútur yfir eitt vegna eldsins. Einn dælubíll var sendur á vettvang og tóku slökkvistörf örskamman tíma. Engan sakaði vegna brunans en jepplingurinn talinn gjör ónýtur. Og þá að Hollywood en nýjasta kvikmyndin Kóngulóamanninn sló helgina sögulegt met sem stórmyndin Avengers Endgame átti áður. Kóngulóamaðurinn rakaði 360 milljónum dala í Bandaríkjunum sem stærsta opnunarhelgi söguna þar í landi. Á heimsvísu halaði myndin inn rúmum 930 milljónum dala og stefni myndin í að vera með bestsóttu kvikmyndum sögunar. Tom Holland leikur ofurhetjuna í fjórðaskipti í kvikmyndinni sem ber nafni Spider-Man Brand New Day eða Kóngulóamaðurinn Glænýr dagur sem ekki bara vel sótt af kvikmyndahúsagestum heldur hefur hún einnig hlotið fína dóma hjá gagnrýnendum. Frétti vera nassar á bylginni klukkan 6 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
5: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
6: Áttu eftir að vera í London lengi. Áttu eftir að segja Howdy Governor við dyravörð. Áttu eftir að segja Jolly Good við þjón. Áttu eftir að segja Marvelous Mate við safnvörð á British Museum. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
7: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
8: Dale Carnegie. Dale.is. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
10: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Abba Söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Grænt, gott, hollt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
6: Grettislaug, sennilega mest senda hitaveituskel á Íslandi.

0: Döðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
1: Segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
2: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
3: Dale Carnegie. Dale.is.
4: Niðurskori græmmeti. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: tækifæri til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
1: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
2: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
5: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
7: I'm just a neighbor from across the hall.
8: Spider-Man.
9: I'm MJ.
8: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu er miða.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Svansvottaða útilínan okkar stendst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri málning.
12: Klukkan 6 og Dragur Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur ákveðið að leyfa öllum skipverjum skipsins Bandero að yfirgefa skipið. Þeir þurfa þó að halda sig á höfuðborgarsvæðinu og sinna tilkynningaskyldu. Þetta ljóst eftir að héraðsdómur Reykjavíkur ógilti ákvörðun lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu að skipverjar skuli halda sig borð. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri segir í samtali við fréttastofu ljóst að eitt þurfi yfir alla að ganga. En fyrir í dag var greint frá því að í hið minnsta eitt skipverjanna myndi fá að ganga lausir, þar sem viðkomandi hafði kært ákvörðun lögreglu. Ásgeir segir lögreglu munu kæra úrskurðin til landsréttar. Nætuborun í sjó úti fyrir Kársnesi í Kópavogi vegna smíði Fossvogsbrúar lokið að sögn Guðjóns Arna Björnssonar staðarstjóra hjá verktakanum Ístaki sem sér smíðina. Íbúar á Kársnesi hafa rætt háaða frá framkvæmdasvæðinu á næturna sína á milli á samfélagsmiðlum undanfarna daga. En vegna Reykjavíkurflugvallar aðal vinnutækið stærðarinnar risakrani ekki nýttur nema á næturna. Guðjón segir Ístak þakka íbúum sínda þolinmæði. Ekki verði þörf á að bora meira í sjónum. Stefnt er að því að opna brúna í júní 2028 en að sögn Guðjóns með miðarverkinu vel áfram. Nánar má lesa viðtal við Guðjón framkvæmdina á Vísi. Þá skulum við fara yfir það sem er helst er í kvöldfréttum sína sem er á sínum stað á samtengdu rásum klukkan 6:30. Hingað til mín er komin Elísabet Inga Sigurðardóttir. Elísabet, hvað er í fréttum í kvöld?
13: Jú, þurfum við byrjum á könnun maskinu þar

0: hverfa hættu þegar fólk hjólar vitleysu megin, Agnar Móri með þessa frétt. Þá ræði við Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra um atburðarásina í Sjúta, viðbrögð Schengen-ríkjana og þær sérstöku reglur sem gilda spænska landsvæðið í Norður Afríku. Svo í Ísland í dag þá verður rætt við hana Ásu Steinars áhrifavald sem hefur vakið mikla athygli fyrir stórbrotnar myndir af íslenskri náttúru. Allt það í Ísland í dag.
1: Vá, að nóg í fréttum. Takk hérlega fyrir þetta, Elísabet. Jú, að ljóst að það fjölbreyttu fréttatími framundan á samtengdu rásum sína bylgjunarvísis á slæginu hálsjö. En þangað til, verið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Vistvætni Viðar pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Það er á kannski 4 kíló um í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
0: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.

0: Sparar gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is. Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup, einstök verslun.
8: Útsölulok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
2: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
3: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.

0: Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
1: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
2: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Öryggi í hverri ferð, Brittaks bílstólar, Fífa barnavöruverslun.
4: Þjóta eða njóta, hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
6: Segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
3: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
4: Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
8: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
11: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
12: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
13: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

sem þú ert, þar erum við. I got

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Útsölu Ilma líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ilma.
8: Áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á speedbát, áttu eftir að fara á leik með Messi, áttu eftir að labba út úr bleikri villu í hvítum fötum beint út á strönd, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
9: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur, Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is
10: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
11: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
12: Útsölunni hjá Tech líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
13: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
14: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
15: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
16: Bestu lög allra tíma.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: Gullbylgjan.
1: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghellu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
9: Dale Carnegie. Dale.is
10: iPad og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
11: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhási 9.
12: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
13: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
15: Kjörværi. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
2: Sorry about that.
1: Brand new day komin í bíó.
3: You're not one of my students, are you?
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
6: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó.
10: Til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu? Áttu eftir að ættleiða nashyrning? Áttu eftir að kaupa ekru í Amazon skóginum? Áttu eftir að verða stofnmeðlimur í verndarfélagi bleika höfrungsins í Nicaragua? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
12: Útsölunni hjá Takk líkur helgina, enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
13: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök verslun.
14: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
15: Súkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt sett.
16: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjöfnu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is

0: megni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaróða. Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
1: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
1: Dale Carnegie. Dale.is.
3: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
4: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
6: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bank.
7: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Hlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörð kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Pride Party kallar blöður, check. Fánar, check. Litur skraut, check. Partiland í Holtugörum, partiland.is.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft. Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Sparró á orkunni er nú opið.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

0: spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað,

0: gera? Svarið við því er verpa eggjum. Ný þáttaröð af quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
1: Meiri litir, meiri gleði, meira partí. Græði allt skrautið fyrir hinsegin dagana hjá Partíland í Holtagörðum. Partíland.is
0: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
2: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
3: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
4: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
5: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Vefverslun Kemi rópin allan sólaringin. Kemi.is
8: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
13: So you ready to roll?
14: Við höldum áfram.
15: Let the good times roll.
14: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Spilavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
1: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
5: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
6: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
7: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson
8: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
10: Velkomin á Risaeyju.
9: Drífðu að tryggja miða.
10: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
9: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísahellur.

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
12: Við erum sérfræðingar í bílseta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja. Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Hvað betra en að ná hólu í höggi? Jú, að ná hólu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
1: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu Asana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Takið eftir.
4: What the?
3: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
5: I gotta fix whatever this is right now.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
8: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: Körfubílaleiga. Glersín. Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
3: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
4: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan. Fartölvur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
6: Velkomin á Risaeyju.
5: Drífðu þig að tryggja þér miða.
6: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
5: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Instinct 3, snjalltúrvalínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, Garmin.

0: Fótbolti.is
1: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is Notaðar vörur á góðu verði Endurnýtum á spörum Efnisveitan.is
2: Bestu lög allra tíma
3: Þessi gömlu góðu Gullbylgjan

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Íslandi býður nú Headpoint skrifborðstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Íslandi skeifinni 8 og Íslandi.is.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
7: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ice Nikotínlausir púðar
8: Vitt flísaverslun umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
9: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
10: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
12: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali. Pennin Eymundsson.
13: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.

0: neysluaktu. BL Safaröða.
1: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
5: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
7: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.